loto no so ni etwa no anso ya na be kwa koto ofre loto number be bi odunu no loto number FM my yade enka enfa wonto ho minim na nipa nya be 40 years 45 years 55 years e se kran kwada ne bi kra bebre nya nya stroke no se a strike wa chale ya na oho mobo pa se de tie se nipa nim wa se na wo ye adwuma ankrofo e bia ankrofo hu a na se de wo sesese ye no a ya na no de enu nti na se stroke ebo won kaye wo ho a utimi se nyoma bi enko ye o nipa dua no mu lifestyle bi a wo live ye utimi se ampa stroke no ene ebo won kaye no a mesere wo wani echire mu end point homeopathic clinic Dr. Dubuatin na ontuning na se kama emfemfri nipa dua no mu